tindhawu hinkwato hinkwako kwako la mi nga kona mhana nsikimi na vumbiwa ni ri kwala Joni kwala Soweto a hi tirha tirheni a hani wa vana a hi yeni danko.